0: Emire, Emire, budi se.
1: Emire, brate,
0: ustani, ajde, Emire, ustani. Ajde, ajde. Sretan rođendan. Sretan
1: rođendan.
0: Sretan rođendan.
2: Mi puštamo samo hitove. Studio M.
3: Na 93 100.7 megaherca Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

stanje na graničnim prelazima nimalo nije poželjno, mnogo strpljenja je potrebno, mnogo vremena da bi se prešla granica. Na graničnom prelazu Izačić, Zupci, Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog neophodnih radova usporeno je saobraćanje i na graničnom prelazu Prisika. Preporučuje se korištenje graničnog prelaza Kamensko. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi za sada, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Svakako bi trebalo koristiti kamere kako biste bili tačnije obaviješteni, jer situacija se mijenja svakih pola sata. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Srećan put!

Tačno je 12 časova i evo još jednog dobrog savjeta. Ako često imate potrebu da nešto grickate između obroka, ne morate odmah posegnuti za čipsom ili slatkišima jer to nije dobro. Postoje zdrave i ukusne grickalice koje imaju veoma malo kalorija, dugo drže sitost i mogu biti odličan izbor čak i kada pazite malo na ishranu. A to su kokice. Kokice je jedna od najzdravijih i najmanje kaloričnih grickalica, naravno pod uslovom da nisu pripremljene sa topljenim sirom i tako dalje, na onaj najobičniji način. Imamo mi tu za vas još jedan predlog, čips, ali čips ne onaj obični koji rado kupujete po trgovinama, već čips od kelja. Sad će mnogi reći, pa jedi ti to, to nije čipse, pa jeste, možda ne zvuči posebno privlačno, ali ukus može da iznenadi. Zamjena je za klasični čips od krompira. Orašasti plodovi, najbolji izbor su bademi, orasi i lješnici, ali ni tu ne treba pretjerivati jer može opet imati kontraefekt. Par tih grickalica, evo tu je, možete da izaberete uvijek pametnije ako želite.

Martina Šteslić zaista ovog ljeta mnogo toga nudi. Između ostalog, mi vas pozivamo i na 16. konferenciju Beba. Dragi roditelji, dragi mališani i svi ljubitelji dobre zabave, vrijeme je za najslađe okupljanje u godini. Pridružite nam se da zajedno slavimo roditeljstvo, družimo se, stvaramo najljepše uspomene. Očekuje vas bogat program, mnogo razloga za osmijeh, 17 časova, 30 minuta, okupljanje na Gradskom trgu uz besplatan sladoled za sve mališane. Nakon toga slijedi svečani defile do Gradskog parka. Od 18 časova, početak centralne manifestacije i zabave u parku. Pripremili smo i zabavna takmičenja za naše najmlađe, ali i za hrabre tate. Prijavite najmlađu bebu, najstariju bebu sa najviše braća i sestara, takmičenje u puzanju, takmičenje u preslačanju, beba samo za očeve. Prijave za takmičenje beba vrši se direktno na mjestu održavanja zabave u Gradskom parku. Sve skupa to se dešava lijepo 3. avgusta. Nemojte da niste došli.

0: Blok reklama.
1: Iz kor kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Novo u Tesliću, Simmetal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Simmetal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Marketing.

0: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
1: Dobro jutro!

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: Blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.